0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
1: Hi, this is Mick Jagger.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Rock Classica på Radio Play.